malo. Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay. Biya ofi ya gadde sagarbu adun naman argu jaran. Chamsa dufta mo birra ayasa wilenko saya no bori. Chamsa sinufnu birra. Chamsa sinufnu birra. Kalo nu tibitani, kalo nu tibitani.